Oudje, Guusje Kadien, Kipje Aad, Solotarik Meiko. Vandaag 16 mei kom. Bode Graven kreeg niet wel een Wesley Akash Gopi. En Rotterdam kreeg niet wel een Dulhamrani Suragni, Jungi Kevi was ons kaar. Guusje Kemalkeper, Didi Karishma Gopi, Chotabhai en Honiwali Bhaujiklin. Damien, Dean, Shaya en Daily Mamu en Honiwali Mami Klee, Badhaan Shubkaam Nakazat. Nagma Vermaaske. Wesley Akash Gopi en Suragni Jungi Kevi was ons kaar. Hachon wel een Guusje Kemalkeper. एक दूसरे के लिए या कहिए दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी हाँ खासकर होने वाली प्यारी प्यारी दुल्हन रानी होने वाली धर्मपत्नी ब्यूटी क्वीन सुरागनी जंगी के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश करें